хочу хоть його з неї трохи життя зникать. Кіди доросла, мов його пойнені, словом його щік радувані війнені.